0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje, u još jednu Kavu do 10.
3: Tako, evo, lipo jutro. Malo smo kasnije legli sinoć jer smo pratili i naravno Eurosong i naše cure koje su prošle, koje su nas razveselile. Naravno, pričat ćemo o tome detaljnije tijekom jutra, ali evo, nekako je lipše jutro, iako moramo priznati da smo se poprilično smrzli.
2: Ne znam što je ovo.
3: Da, tako da dobro se obucite jer će vam odmah ući led malo u kosti, a mi ćemo detaljnije vidjeti kakvo je vrijeme u nastavku. Naravno, krećemo uz puno lipih pisama, a ja mislim da je uvijek dobra ideja krenuti s našim Oliverom. Dobro jutro, ljudi.

0: Ovoga jutra imamo minuse po zemlji, do duše ne u Dalmaciji, ali da znate da su neki ljudi u našoj zemlji i tekako promrzli ovoga jutra. Kod nas južno isto friško, bura ulazi pod kosti, podnove lebita puše i jaka, ali čeka nas djelomice sunčan dan uz promjenjivo na oblaku i za ručka u drugoj polovici dana bi moglo biti i nešto malo kiše, čije mjesto dosegne 20 stupnjeva danas može biti sretan.
1: Moram priznati, stvarno zadnjih 10-15 dana jako, jako promjenjivo vrijeme, ne znamo nikad šta će nas dočekat kad izađemo ovako najranije ujutro i nadamo se da će sunce brzo ugrijati, jer evo vidimo jutros da je Gospić na nuli. Tako da unutrašnjost Hrvatske je poprilično smrznuta ovog jutra. Kako idemo dole malo južnije, uz obalu Šibenik 9, Hvar 13, u Dubrovniku je već 15 stupnjeva, ovdje kod nas u Splitu 12, iako ja ne bih rekao da je to 12, definitivno, pogotovo kad malo zapuše i kad vam se ono, kao što sam malo ranije rekao, uvuče u kosti, uf, to je stvarno, stvarno se treba zabundat, tako da nemojte se zezniti jutros, dobro se obucite, pa i ako vam bude poslije malo previše robe, ma, samo ostaviš u auto, ostaviš u firmi i ideš dalje, tako da zabundajte se i ostanite uz Radio Split. Amo ćemo svirat, Hari nam je tu i njegov Kampanel ljubavi.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I krećemo s malim oglasima, očekujemo vaše pozive kao i svakoga dana.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se domaće koze. Sve informacije na mobitel 095-565-8951.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama.
0: Do slušanja. Prodaju se domaće koze na broj 095-565-895. Dobar dan.
2: Dobar dan, ženi.
0: Izvolite.
2: Može oglas?
0: Može.
2: A ne smo dva. Može. Ovako, prodaju se kamp kućica. Odlična. I prodaju se parovi za Toyota Corolla 2003.
0: Za Toyota što prodajete?
2: Parove, svjetla prednja, parove.
0: Parove za Toyota, dobro.
2: Zvati na telefon 091.
0: Dobro.
2: 44 44 115.
0: Hvala vam.
2: Hvala i vama, svako dobro.
0: Bog, do slušanja. Prodaje se kam kućica i farovi za Toyotu 091 44 44 115. Novi poziv. Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem aparat za varenje na mobitel 097 724 90 91. Cijena po dogovoru i hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Prodaje se aparat za varenje 097 724 9091.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može oglasiti?
0: Može.
1: Evo ovako, prodajem biciklo od 27,5 cola. Ima malo bolju opremu, znači kvalitetnije biciklo malo.
0: Dobro.
1: I jednu napu, kuhinsku kandi, novu neotpakovanu. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala vam.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se bicikl i kuhinska napa nova 099-755-4673. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem sijenu kockastim balama s dostavom na adresu. Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Hvala.
2: Lepome.
0: Bog. Prodaje se sijeno u kockastim balama, dostava na kućnu adresu 091-603-1116. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem domaću rakiju i domaća jaja. Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala vam, Ambog. Prodaje se domaća rakija i jaja 099-857-0424.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem Seat Cordobu 2007. godište, tekom registrirana, na broj 098-195-6157. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se Fiat Cordoba 098-195-6157. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, je li može ponoviti ovaj broj za lepenje?
0: Može, 099
2: ja.
0: 64
2: 74
0: 621
2: 621, hvala lijepa.
0: Molim, bog.

0: Evo dok čekamo nove pozive, ja ću ponoviti par oglasa današnjih. Prodaju se domaće koze 095-565-895, prodaje se kamp kućica i farovi za Toyotu 091-44-44-115. Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
1: Hvala. Prodaje male koke nesilice sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i gudan dan.
0: Bog. Hvala i vama. Prodaju se mlade koke nesilice, dostava na kućnu adresu 098-431-124.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuju se plugovi dvobrazni za Fergusona. Na broj mobitela 091 572 1378.
0: Hvala.
1: Hvala lipa.
0: Bog. Prodaju se plugovi dvobrazni za Fergusona 091 572 1378. Dobar dan.
2: Dobar dan. Evo ovako, kupujem, tražim ono sa poljoprivredno zemljište, ovaj, po mogućnosti uz rijeku.
0: Dobro.
2: Na broj 095 389 4655.
0: Hvala. Bog, do slušanja. Kupuje se poljoprivredno zemljište uz rijeku, bilo bi poželjno. 095 389 4655. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Da je maslinovo ulje. Broj telefona 091 90 96 106.
0: Sam malo, 90, sam, ponovite broj.
3: 091 90 76 106.
0: Dobro, hvala. Bog, prodaje se maslinovo ulje na broj 091 90 76 106.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, molim vas, kupujem plugove, one, ne prodajem. Preobrazne plugove za Ferguson.
0: Automatski sam bit će rekla kako svi prodaju, pa onda i ja. Evo, ponovit ćemo. Dakle, kupujete dvobrazne plugove za Fergusona na 091 572 1378. Hvala vam lijepo.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, tu stvari dva vam glasa.
0: Može.
1: Ova, se prodaju...
0: Slabo vas čujem.
1: I dalje se prodaju, znači ima još nešto jarića za daljnji... Znači za daljnji uzgoj kvalitet koji nisu za obradu.
0: Dobro.
1: I prodaje se kozi i džubar. Znači ubrečan, vrlo povoljno, znači samo da se vodi.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095 914 9431.
0: 94
1: 31.
0: 31. Hvala vam. Do slušanja. Bog, prodaju se jarići za daljnji uzgoj i kozi džubar 095 91 49 431.

0: U povodu Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti i Međunarodnog dana obitelji, turistička zajednica grada Knina u subotu organizira jednu zanimljivu interpretacijsku šetnju naziva Staza 5 slapova Krčić. Puno je sudionika, uglavnom su to ljudi izvan našega grada. Upoznat će se sa ljepotama, s prirodom našom, a o svemu više reći će nam direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
1: Očekuje nas jedna jako zanimljiva i prelijepa šetnja. To je dio našeg projekta Staza 5 slapova rijeke Krčić. Zapravo svi znaju za sam slap, jel, koji je topolski buk kojeg zovu Krčić, ali gore se skriva još ima 4 slapa, fantastična, i kanjon koji je atraktivan i predivan. I onda ljudi šetajući u tom okruženju stvarno dobiju jedan poseban doživljaj. Sve popularnije, sve više planinarskih društava, ljudi, entuzijasta, ljubitelja prirode, fotografa, šeta, evo, dobivamo slike redovito i to je stvarno jedna zanimljiva, jedan baš turistički proizvod koji treba razvijati u našem gradu.
0: Šetnja kreće, dakle, u subotu. U koliko sati, gdje je start, koliko sudionika?
1: Pa za sad imamo nekih 140, između 140 i 150, neko odustane, neko se još javi, ali tu je nekako do 150 maksimalno radi broja vodiča koji imamo na raspolaganju. Znači, bit će stručno vodstvo u samu šetnju. Sama šetnja starta u 9:30. Znači, na račvanju, kad se račva cesta, koja je dio ide prema Topolskom buku, i jedna ide na samom startu na Napoleonove ceste gore. Oznak. Znači, javite puno ljudi, puno auta, tu dođite i čekajte i onda krećemo. Start je zamišljen negdje okupljanje da krene oko 9. U 9:30 se kreće i na kraju, jeli, uz naše vodiče i interpretatore koji će, stručno vodstvo koje će paziti se da sve prođe u najboljem redu, i na kraju okupljanje u ribarskoj kućici uz prikladan ručak i druženje, i eto, opuštanje na kraju ovog doživljaja.
0: Treba li imati dobru kondiciju? Koliko će šetnja trajati?
1: Šetnja traje od 3,5 do 4 sata. Poželjno je da su ljudi u kondiciji, da imaju jako udobnu obuću. To je bitno u slučaju kiše, jer najavljena neka kišica, mi ćemo imati kabanice koje ćemo podijeliti ljudima, jer evo, prošli, prije dva vikenda bilo je 50 ljudi Slovačke i po kiši uživali se stvarno, bez obzira na kiša ne smije biti prepreka, nego zapravo prilika koju trebamo isto doživiti taj kanjon na jednom posebnom svom mističnom ono izdanju.
0: Kako ste se odlučili na ovaj projekt?
1: Odlučili smo se na projekt, pa u razgovoru sa Mihovilom iz organizacije Knin Outdoor, iz atletskog kluba Knin, u zajedničkim nekim razgovorima, inicijativama došli smo da bi bilo dobro brendirati taj dio samog kanjona, ili koji je nevidljiv, i treba mu dati neki veći značaj. Mm-hmm. Da ne služi samo za roštilj ili za nekakve, nego da dobije malo šetnja, jeftina, svako može šetat, i to je jedan vrhunski način za provesti vrijeme popodne ili jutro ili vikend i vratiti se kući zadovoljno sretano.
0: Kažemo da je aktivni turizam adut našeg grada.
1: Tako je, zapravo to je ono čemu se mi okrećemo i gdje su nam, i prema čemu gledamo, i želimo privlačiti za upravo takve turiste, upravo takve ljude koji vole prirodu, koji se brinu za nju, koji uživaju u njoj, koji je dokumentiraju, koji vide u potencijal u tome. Znači, to je zapravo naš način da stvorimo jednu novu paradigmu turizma. Znači, da ne bude samo ono, ne znam, kukuruz na plaži i, ne znam, i hrana u nekom jeftinim, ne znam, restoranima i bazične, obične nekakve, nego da ponudimo jednu veću vrijednost koju još treba graditi dodatno. Jer mi smo tek mala destinacija, tek u nastanku, tek smo škrinuli vrata i sad trebamo polako i polako razvijati, jako pametno raditi korak po korak stvari.
0: Od ovih oko 140 sudionika koje ste najavili, od kud su ljudi? Vjerujem da su i izvan Knina.
1: Tako je, većina nije iz Knina. Ima lokalne ekipe, lokalnih zaljubljenika u šetnju, u prirodu, to ima od penzionera do djece od 10 godina, tako da biće šarena jedna vesela ekipa.
0: Znači, vodit će ih interpretatori, vodiči?
1: Tako je, vodiči, imamo 3 vodiča na raspolaganju. I eto,
0: što će sve moći vidjeti?
1: A vi ćete, znači, uz sami kanjon, slap Krčići, koji je nedavno opet nestao, sad se opet pojavio zahvaljujući ovim kišama, to je jedna posebna atrakcija ispod koje izvire rijeka Krka, onda se nastavlja, kroz sam kanjon, starom Napoleonovom cestom, prelazi se kod Crnogorskog mlina na drugu obalu rijeke, onda se ide i obilazi se svaki taj slapić pojedinačno. Nemaju neka imena, mi smo ih nazvali lavlja glava i tako, predivan vuk prirode. Dali smo im neka imena, vjerojatno bi možda trebalo istražiti, naći nekakva, ali mislim da se još niko nije bavio dovoljno Krčićem, ni geografski, ni da bi istražio te možda zašto nestaje, kuda, gdje se gubi, zašto i kako. Da li je to povezano s kišama, nije, neki tvrde da je, našli smo neke izvore, ali to je svakako jedan misterij. Mm-hmm. Ali svakako i kad je Krčić, znači kad je taj kanjon suh, on je isto atraktivan za šetnju i predivan. Tako da ono, svakako, u svakom slučaju dobro je šetati.
0: Znači, dobra obuća, odjenut se slojevito, volimo to uvijek reći, ako bude kiše, kabanice ste osigurali. Znači, negdje povratak možemo očekivati do 14 sati?
1: Tako je, do 13 sati ja mislim da bi bilo, da je neka u nekim idealnim uvjetima.
0: Što će biti za ručak u ribarskoj kućici?
1: Ručak će biti, znači, jedan vrhunski grah sa kobasicama i pancetom i normalno i kruh ispod peke.
0: Ko sprema?
1: Sprema je kolega iz lokalnih OPG-ova.
0: E, to će biti onda dobro.
1: Okay.
0: Prijave su zaključene?
1: Jesu, radi broja ljudi moramo znati, radi porcija i radi ovaj samog vodiča, da, kako da ih rasporedimo. Zatvorili smo, a nije ni dobro da ima previše ljudi, opet jedan određen ritam da se može stvoriti tokom šetnje. Tako da normalno moram još da ponesite vode sa sobom, nešto slatko, ili ako vam padne malo šećer u šetnji, malo da se bananu, nešto, čokoladicu i...
0: Kao sportaši. Hvala lijepo i ugodnu šetnju.
1: Hvala i vama i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Knina.